sare sa gare maga pa ma da pa ni da sa ni re sa ni da pa ma pa da ni sa ni sa ni da pa ma pa ga ma da pa ga ma re sa ma do pa nam Radhika na te re sa sa sa ni da pa ma pa da pa ga ma re sa ni re sa sa da ga ma